0: Serum, iubesc.
1: Ponagri, urimi, toi to.
2: Купит гремо. Купит. Отроки се купуе, се их тут продаја. Че не уж приден. Не дамо на болхо. То е то. Скратка. Купуемо, продајамо, то е то.
0: Та, мене би та супер, кај ше малко грожни.
3: Тоа да сте помогле живецу страху.
2: Абсолютно, ше донеш.
4: Политије је час за добро гласбо.
5: Час за спростите.
6: Политије мам рад, кер се возим с бициклом.
5: Радио Ен, веќ политија.